0: ޓްރޯލީ ކެއްޕީ ޗެކިޔާހޭ މި ލަވޭކީ މިއަދުވެސް އެހުންތެރިންގެ މެދުގަ ހަމަ އެހާމެ މަޤްބޫލު ލަވެ. މި ލަވައިގެ މަޤްބޫލުކަމާއެކު މިހާރުވަނީ އެހުންތެރިންނަށް މިގެ މުޅިން އާ ވާޒަނެއް އަޑުވަހާލުމަށް ލިބިފަ. ޓްރޯލީގެ ޕީޗޭ މި ލަވައިގެ ރީމިކްސް ލަވެކީ ވަރަށް އަޕްބީޓް ނުވަތަ ވަރަށް ވަރުގަދަ މިއުޒިކަކާއެކު ނަޝާލަން ފަސޭހަ ލަވެ. ދެމިނެޓާ ފަންސާ ސިކުނދުގެ މި ލަވެކީ ދެހާ ސައްވީސް ވަނަހަށް ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު ކުރޫގެ ލަވެ. ޝޯގަ ދެން މިގެނެސްދެނީ މި ފޯރިގަދަ ރީމިކްސް ލަވަ.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Aaj ki flight mein aap sab ka swagat hai. Hamara crew aapka bahut khayal rakhega, lekin aapse ek nivedan hai ki apni choli tightly bandh lein taki dil bahar na gir jaye.

ކޮންމެ އިންސާނަށް ކީވެސް އެހެން މީހުންނާ ތަފާތު ވިސްނުމެއް ގެން ގުޅޭ މީހެއް އެކީ އެކީކަން ކަމާމެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތު ވަނީ އެހެން ވެގެން އެއީ ﷲ ގެ ޙިކުމަތްފުޅުން އެކަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތް ކަން ކަމާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ހެދުމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެހެން މީހުންގެ ޚިޔާލަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމީ މައި މީހުންގެ ގޮތް ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಉನ್ನ ಗೊತಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಕಂಕಮುಗಯ ತಿಮಾ ಇತನೆಗ್ಗ ಇಸ್ವ ಹರಕ್ಯಾತೆರಿವ ತನೆಗ್ಗೆ ಕಂಕಮುಗಯ ಮುಳಿ ಕೌಮ ಮಂಫಾ ಹುರಿ ಕಂಕಮುಗ ಕಮಂ ಎಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಶ್ವರಾಯ ಖಿಯಾಲ್ ಹೋದಾಗೆಂ ಕಿನ ಮೀಹುಂ ಎಬ್ಬಸ್ ವಾ ಗೊತಕಂ ಎಕಂಕಂಕುರುಂ ಅಗ್ಲಬೀಯತ ತಬಾವುಮಕಿ ಎಯಿ ಎಗುತಕ್ ಕಂತಕ್ ಕುರಾ ಮೀಹಕು ಹಮಮಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವಿಗೆ ನುದಾನೆಕಂ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯಾವನಿ

0: ފައްދާފަވާ އާދައިގެ ބަސްމަގަށްކިޔާ ނަމެއް މިލަވަ އިންޓަނެޓ ހަލުވި ކަމައިކު ފެތުރިގެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަކީ ސްޓޫޑިޔޯ ގަލަވަ ރެކޯޑް ކުރި ވަގުތުގެ އޮތް ވީޑިޔޯއެއް ފޭސްބުކް އަދި ޔޫޓިއުބުގަ އެއްރެން މިލަވަ މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފަސޭހެން ކިޔާލެވޭނެ ފަދަ މަޖާ ބަސްތަކަށް ފޯރިގަދަ ފޯކް ޕޮޕް މިއުޒިކެއް ޭގެ ހިމެނޭތީ މީ އިންޑިޔާގެ ވައިރަލް މިއުޒިކގެ ފެށުން ކަމުގަ ގިނަބަޔކު ޤަބޫލު ކުރޭ މި ލަވެއާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒަރ އަނިރުދު ރަވިޗަންދަރ ފާހަ ކުރި ގޮތުގަ މިވަރަށް ސާދާ ނަމވެސް އެހާމެ މަޖާ އުފެއްދުމެއް މި ލަވެކީ އެއްވެސް ބޮޑު ރޭވުންތެރިކަމެއްނޭ ޢާދައިގެ ގޮތަކަށް ކުރި ތަޖުރިބާއެއްގެ ނަތީޖާކަމަށް އަނިރުދު ބުނި މިފަދަ ޢާދައިގެ އަދި އެހާމެ ހިއްގައިމު ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކުރި މިއުޒިކެއްގެ ސަބަބުން މުޅި ఇండియాގެ ސަގާފީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަކަށް އޭނާ ఉమ్మీదެއް ނުކުރޭ
1: Tune is very simple, sir. Basically, anybody can sing the tune. The lyrics are very funny and catchy. And basically, I don't know, sir. I don't know the reason why the song became such a big hit. I think it's just God's will, and I'm really lucky to be part of that phenomenon. That's about it.
0: ލަވައިގެ ޅެމުގަމީ ފްލޮޕ ލަވޭގެ ގޮތުގެ ސިފަކޮށްފޮއެއް ނަންވެސް ދަނުޝާމު ކުރި ގޮތުގެ އޭނާގެ ހިތުގަ މި ލަވެއާމެ ދޯތީ މުޅިން ތަފާތު ޔަގީން ކަމެއް އޭނާ ބުނެ ގޮތުގަ މިލަވަ ނެރުމުގެ ކުރިންވެސް ޓެމިލްނާޑުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގަ މިލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިޓުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޭނައަށް ހޮއި
2: I knew it would not be a flop song. I knew it would click the youngsters of Tamil Nadu. So I was actually a little too confident that the song would click. Of course, with the youngsters of Tamil Nadu. So I said, I found it really funny when I said, of course I sang with the flow, we don't have a lyric sheet. I heard the tune and I just started singing. Like I'll just sing whatever comes to my head, just record. And whatever I sang with one flow is called what you hear now.
0: Shoghe mihae sabu mihi manalani, Danush ki adung, why this kolaveri di?
3: Yo, boys. I am singing sound. Soup sound. Flop sound.